الحمد لله رب العالمين. يا رب سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. بك يوم مم دي دغلو سي ايميشن وقتانو دينه ني نلاي واخ بنن يون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ني نيان نا سونو بوروم مي خامني موي مباخ يالا موي مباخ سونو بوروم ني نلاي نيان nga geureum jotaay bi nilay nyan nga geureum ki wax geureum limuy wax geureum nimuy waxe waxin wi geureum ñi déglu geureum kër gi nga xamné ni ñom ñoo yëngatu ubbi fi buntu bi ba diina mën fa jaar di ak ci doomi réew mi ak fuñu mëna nek lool nak haza min fadli rabbi alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. yep mbaxu yalla gi la ak ndimbalam yermandem waaw lool la. kon bi fi mujjé ñu doon waxtaan ci mbiru sallallahu alayhi wa sallam nan lañ ko wara gisé suñu digënté ak mom nan la wara démé lan la suñu borom ginaaw bu ko yonni jox ko yonent gi mu jox yonent bi yonent gi sallallahu alayhi wasallam yonent gi moy alquran di mu ko yonni yonni gi mu ko yonni lan la ci suñu borom djublu lolou leral nañ ko ba xamni nekete ab yonent mom alayhi salam la nafarikhu bayna ahadimi rusuli len rek tax suñu borom di yonni ab yonent moy pour ñu diko roy wala pour ñu diko roy pour ñu diko top ko waaw bu ko defé buñ ko topé xam nga aw yoon mom bo fa xamul te nga am fo jëm yalla bo la ku xam yoon wa min ko lol nga xam mëna gëm sax difa jaar ne la top ko boko topé di nga ag waaw ko kay bo démé ba ci ag nga jadd ci ay ñal jadd ci ay ñal yi nga xamni ni ñoo nek ci boru yoon bi topato ki yalla wax top ko mu yobbu la won la sama ngeureum fi mu nek won la sama mer fi mu nek bu ko defé nga xam foy taxaw waaw kon